Tutak tutak tutia film nigit suku suku ko nasimang nawada taha. Dao anahita irani nirngapa atma film nigit kowe jagi angke ko nasimang na kamatinga.